Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt.
1: Domine,
0: et sanctum et
1: Amen.